0: shiko ma je sese gbe olorun o ti ma dawole ti wa fi owo re loro mi olorun mama je ndale
1: Glory Entertainment Radio, don't touch that dial.